چې هغه باندې اتارنه په حکومت پراپورګ الولوک نن په اورومګه کړه باندې رمه تانملم مله سرونګه نشي او آرام مونږه ګرمه تانګه د پاتچو به سرونګه نشي په يم تا پاتچوره جب جران شي نرمه اقوم ار په بابلا موګه چترمنتور سا نام ته سیم الیا مودبه اوک مری تایم ګ پاور سیم کایایا به مونم بلن ګد به بھارت اتر الب ریګ ګګریک لا مری تایم ایکو سیستم سیم لکن ګو به ایربم نم بام لا رلن داغن ګن دوکړه خام لا ری بول ک ډیپنس منسٹر درما راجا سیم یا چاپ کوم خام نم پاتو اوک ډیپنس منسٹر یا بشاکا پتنم گ ہندوستان سیویارد لمیٹڈ لو سیلو فلیٹی شپ پائپ میں نام ہم الو تولک تواگ میگ مود کو فلیٹی سپورٹ شپ وان میں نام ہم لانچ مولن جی گریک لا سیپ وے فور نیلا 300 ٹن گیلت کرین میں